en hög ett et så många fick dat je för förges ich nie. Zwei, drei Liter Affe

inte förbi. Jag är inte verkligen stoppar för kill och orka knäppor. Ja, det är så jag inte mabut. Hehehe, det gick väl då. Må, sen årsblävet med att bita mig till. Jag sa, jo, han är inte det med det här. Men det var, det är som han, jag var då.

han högg ett ätsemaje fick. Dat je föd förges ich nie. Zwei, drei Liter af